0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔

0: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: میں

0: ہوں؟
1: جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

0: تتقون.
1: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں, جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے.
0: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ.
1: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟

0: المتقين
1: مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں, اچھا تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں.

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.
1: وَإِذَا لَمْ

0: اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَإِن

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا.

0: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسألون

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔
1: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون۔
0: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
1: لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون،
0: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں, میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں, تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو.

0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين،
0: بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔
1: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح،

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے.

0: کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

0: مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔
1: وات

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانماں نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو.

مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ سازشیں کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.

اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ولمن خاف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: پاسبان وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایف ایم 101 کے ساتھ رہیے.
1: پاکستان بہت قربانیوں سے حاصل ہوا, جو پاکستانی انہیں پاکستان کی قدر نہیں ہے. جو قدر پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو, وہاں کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا ہے. بس مجھ سے پوچھا, میں دو بھائی میرے, ایک 9 سال کے تھے, ایک 6.5 سال کے. گود میں اپنے بھائی کو لے کے میں بیٹھی ہوں, لاش اوپر سے دو شہید گرے, وہ شہید ہو چکے تھے. میں نے انہیں اٹھایا تو میرے بڑے بھائی ان کے نیچے دب چکے تھے. تقریباً ایک کونے میں صرف 1,500 کے قریب لوگ تھے, جو ایک دوسرے کے اوپر, ہر طرف سے پانی پانی کی آواز تھی ہر طرف. میرے بیٹے گود میں تھے پیسن کی جنگ میں, تقریباً 4-5 مہینے کے. وہ انڈیا کا جو سب کچھ دیکھا وہی سامنے آ چکا تھا. اس وقت 65 کی جنگ ہوئی, ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. جو آج تک ہم یہ کوشش کرتے رہے پھر ہم کر نہیں پائے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا ملا ہے اور کیا ہم چاہتے تھے. 65 کی جنگ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے, ہم اپنے فوج کے ساتھ ساتھ تھے, دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرو, اس برے وقت سے ہمیں نکالو. اللہ سے بہت دعائیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کری اور ہماری آرمی کو کامیاب رکھا.
0: 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, ایف ایم 101 کی خصوصی نشریات اپنی جان نظر کریں.
2: بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح سیڈ, لیٹ اس ورک ان ڈبل شفٹ اف نیسسری ٹو میک دا سوورن اسٹیٹ آف پاکستان ریئلی ہیپی, ریئلی یونائیٹڈ اینڈ ریئلی پاورفل.

اہل محبت کے قرضدار، وہ ہماری چاہتوں کے حقدار، انہی کی یاد سے آنکھیں اشک بار، سلام ان کو جو تھے صاحب کردار، تبھی تو ہیں شہادت کا مرتبہ پانے والے بہادر میری مٹی کے جوان، انہیں جانساروں کو خراج تحسین پیش کیجیے جو اس وطن کا فخر ہیں اور ہمیشہ رہیں۔

0: پاسبان وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایف ایم 101 کے ساتھ رہیے.
1: میرا نام کرنل محمد ایوب خان ہے اور میں 65 وار میں کیپٹن تھا. 3SP فیلڈ رجمنٹ میں ہم کھیم کرن سیکٹر میں تھے. میں پہلا گنر آفیسر تھا جس نے انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کی اور 6 لانسرز کے ساتھ میں آبزرور تھا. تو جس وقت ہمارے ٹینک تقریباً دن کے 12 بجے کے قریب انڈین بارڈر کراس کیا تو ہمیں سامنے انڈین بارڈر پوسٹ کے ساتھ ان کے 2-3 ٹینک ملے. ایک ٹینک کو تو سیدھا ہی ڈائریکٹ ہٹ کر کے ہم نے برباد کر دیا. اس کے 2 دوسرے ٹینک تھے وہ ریورس کر کے اباؤٹ کر کے بھاگ گئے. ان کو بھی ایک ٹینک کو چلتے ہوئے گولہ مار کے برباد کر دیا. ہم نے دشمن کے 20-21 سپاہی بھی پکڑ لیے اور ان کو پکڑ کے واپس لے آئے. پاکستان آرمی کا مورال بڑا ہائی تھا اور انڈین جب ان کو پتا ہی چلتا تھا کہ پاکستان آرمی آ گئی ہے تو بغیر سوچے سمجھے وہ بھاگ جاتے تھے. وہ کبھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھتے تھے. جو ہی ان کو پتا چلتا تھا کہ پاکستان آرمی آ گئی ہے تو وہ بھاگ جایا کرتے تھے. مین وائل انڈین ایئر فورس کے بھی 1-2 دفعہ گزر ہوا لیکن ان کو لکیلی ہمارا ٹینک کنسنٹریشن اتنی نزدیک سے پتا نہیں چل سکا اور وہ بھی کوئی خاص انہوں نے ڈیمیج نہیں کیا. انڈیا والوں کو 65 وار یاد رکھنی چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی کس میٹل کی بنی ہوئی ہے. جس تک ہمارے سیویلین لوگوں کا تعلق ہے وہ ہمارے ٹوٹلی ہم چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بزرگوں تک وہ ہمارے اتنے زیادہ ان کا بھی مورال اتنا ہائی تھا اور اتنی مدد کرتے تھے. ہر طرح کی انہوں نے ہماری مدد کی. چھوٹے چھوٹے بچے ادھر تک کہ مکی کے بھٹے لے کے بھی تو ہمیں وہ دے دیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے. اور انہوں ان کا بڑا ہی اچھا پوری قوم کا کردار بڑا ہی شاندار کردار تھا. 65 وار کے آخری دنوں میں میرا لاہور کا ایک دفعہ چکر لگا اور لاہور کے لوگ اتنے جذبے سے سرشار تھے کہ ہر وقت ہمیں فوجیوں کو دے کے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. ہمیں کسی قسم کا کوئی شارٹیج نہیں تھی, کوئی فکر نہیں تھا, کوئی وہ نہیں تھا کہ بھائی ہمیں کسی قسم کی پریشانی ہو. نو, ہمارا مورال بڑا ہائی تھا.
0: 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان. ایف ایم 101 کی خصوصی نشریات اپنی جان نظر کریں.
2: Founder of Pakistan, قائد اعظم محمد علی جناح said, Nature has blessed us with a good many raw materials of industry, and it is up to us to utilize them to the best of the state and its people.
3: Pakistan, one of the greatest nations.

موجود سامعین، مہمان خاص کو ان کی آمد کے بعد، پریڈ کا حصہ بننے کے بعد، انہیں پریڈ کی جانب سے جن سلامی پیش کی گئی. اور اب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی کی جانب روادہ ہیں، اور پریڈ کمانڈر جو ہے وہ مہمان خصوصی سے پریڈ کے حوالے سے اور سلامی کے حوالے سے اجازت طلب کریں گے، اور انہیں دعوت بھی دیں گے کہ وہ پریڈ کا معائنہ کریں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پریڈ کے درمیان پی ایف اکیڈمی اصغر خان کا علم بردار دستہ سفارہ ہے. یہ دستہ تین اعلیٰ ترین نشان اٹھائے ہوئے، جن میں پاکستان کا پرچم، پاک فضائیہ کا علم اور قائد اعظم بینر شامل ہے. یہ بات پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے باعث فخر ہے کہ 13 اپریل 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنفس نفیس پی ایف اکیڈمی تشریف لائے اور اکیڈمی کے کیڈٹس کو قائد اعظم بینر عطا کیا. ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پریڈ کمانڈر مہمان خاص کو پریڈ کے معائنے کی دعوت دینے کے بعد مہمان خاص اب پریڈ کا معائنہ کر رہے ہیں. آج کی پریڈ کے مہمان خاص سر وائس مارشل حسن فیصل اس وقت پریڈ کا معائنہ کر رہے ہیں. معزز سامعین، مہمان خاص پریڈ کا معائنہ کر چکے. پریڈ کا معائنے کے بعد اب وہ دوبارہ اپنی مقررہ جگہ پر تشریف لائیں گے. پریڈ کا معائنہ مکمل کرنے کے بعد مہمان خاص اب دوبارہ بالائی چبوتری کی جانب رواں دواں ہیں، اور اس کے بعد موضوع سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب مہمان خاص پریڈ کا معائنہ کرنے کے بعد اپنی مقررہ جگہ پر موجود ہیں. اور یہ پروقار تقریب کا انعقاد چاکو چوبند دستہ، اور اب اس کے بعد پاکستان کے قومی ترانے پر بانی پاکستان کو قومی سلام پیش کیا جائے گا. اور ہم بھی اپنے تمام سامعین سے گزارش کریں گے کہ آپ اور ہم سب مل کر یک زبان ہو کر بانی پاکستان کو قومی سلام پیش کریں.

موضوع سامعین، بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو پریڈ کی جانب سے پوری قوم کی طرف سے قومی سلام پیش کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خاص طور پر پاک فضائیہ نے ان جدید حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے جس کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. اور اس وقت پریڈ کمانڈر مہمان خاص کی جانب رواں دواں ہیں اور پریڈ کمانڈر سے گارڈز کی تعیناتی کی اجازت طلب کریں گے جس کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں، اس سے پہلے یہ ذمہ داری پاکستان نیوی کے کیڈٹ سنبھال رہے تھے، اور اب باضابطہ طور پر یہ ذمہ داری پاکستان ایئر فورس کی کیڈٹس کو منتقل ہو جائے گی. پریڈ کمانڈر نے مہمان خاص سے گارڈز کی تبدیلی کی اجازت طلب کی ہے، اور مہمان خاص کی اجازت کے بعد اب مزار قائد کے چاروں بیرونی اور اندرونی کونوں پر پاک فضائیہ کے کیڈٹس اب اپنی یہ ذمہ داری سنبھالیں گے. یہ خوشگوار، قابل فخر اور پروقار لمحات بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب اور اب مزار کے چاروں بیرونی اور اندرونی کونوں پر گارڈز کی تبدیلی کا انعقاد عمل بلایا جا رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی اس پریڈ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کی 8 کیڈٹس بطور گارڈ تعینات ہوں گی، یعنی 4 بیرونی کونوں پر اور 4 گارڈز اندرونی احاطے میں اور 4 بیرونی احاطے میں اپنی پوزیشن سنبھالیں گے. مہمان خاص اجازت کے بعد پریڈ کمانڈر اب گارڈز کی تعیناتی کے حوالے سے کمانڈ دے رہے ہیں، اور اس وقت چاروں اندرونی اور بیرونی کونوں پر پاکستان ایئر فورس کی یہ کیڈٹس کو ذمہ داری منتقل کی جائے گی جس کے لیے یہ کیڈٹس بڑی کٹھن محنت کرتے ہیں. اور اس پریڈ کے لیے یہاں پر گارڈز کے فرائض سنبھالنے کے لیے تقریباً 1 ماہ قبل سے ہی صرف اس مقصد کے لیے ان کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے، اور ان کو یہاں پر ذمہ داریاں اور ہر ایک کیڈٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بانی پاکستان بابا قوم کے مزار پر یہ ذمہ داری سنبھالیں، یہ اعزاز انہیں حاصل ہو. اور علم پارٹی کی قیادت میں اس وقت وہ کیڈٹس جو یہ ذمہ داری سنبھالیں گے وہ علم بردار دستے کی سربراہی میں مزار قائد کی جانب وہ کیڈٹس پریڈ سے الگ ہو کر جن کو ابتدائی طور پر یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے علم پارٹی کی سربراہی میں وہ بانی پاکستان کے مزار کی طرف رواں دواں ہیں. اور یہ کیڈٹس اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے. معزز سامعین، پاکستان ایئر فورس کے 454 دستے میں سے یہ منتخب کیڈٹس اس وقت چاروں بیرونی اور اندرونی کونوں پر اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں. ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن، چمکے گی میری چوکھٹ، مہکے گا میرا آنگل. میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں. پاک فضائیہ نے
ہر طرح کے جہازوں اور ٹیکنالوجی سے دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیا ہے، مگر چیٹن طیاروں کی شمولیت کے بارے میں اس حوالے سے کچھ آپ کو بتاتے چلیں، یعنی ففتھ جنریشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آرٹ گارڈز جو کہ پریڈ سے الگ ہو کر علم بردار دستے کی سربراہی میں آئے اور مزار کے چاروں بیرونی کونوں اور چاروں اندرونی کونوں پر انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ مہمان خاص جو مہمان خاص بانی پاکستان کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، تلاوت اور فاتحہ خانی بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ایئر فورس نے خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے مزار کے اندرونی احاطے پر بھی گارڈز نے اپنی یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے، اور

سامعین محترم, آپ کو بتاتے چلیں کہ گارڈ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اب ان سے قبل جو وہاں پر تعینات گارڈز تھے وہ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے پھر کمانڈر نے ان کو یہ کمانڈ دی. بانی پاکستان کو سلام پیش کرتے ہوئے اب یہ نئے گارڈز کے فرائض سنبھالنے کے بعد ان سے قبل یہ ذمہ داری یہ فرائض سنبھالنے والے رخصت ہو رہے ہیں, اور مکمل طور پر پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹس نے یہ ذمہ داری باضابطہ طور پر چاروں اندرونی اور بیرونی کونوں پر سنبھال لی ہے. اور اس کے بعد اب مہمان خاص ایئر وائس مارشل حسن فیصل, ستارہ امتیاز ملٹری, بانی پاکستان بابا قوم کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مہمان خاص بانی پاکستان کے مزار پر پھولوں کی ریت چڑھانے کے لیے علم پارٹی کے ہمراہ علم پارٹی بانی پاکستان کے مزار کے دروازے پر ہی موجود, اور اس کے بعد مہمان خاص بانی پاکستان کے مزار پر یہ پھولوں کی ریت چڑھائیں گے. اور اب پریڈ کمانڈر مہمان خاص کو بانی پاکستان کے مزار پر پھولوں کی ریت چڑھانے کی دعوت دے رہے ہیں, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑے پروقار طریقے سے مہمان خاص بانی پاکستان کے مزار پر پھولوں کی ریت چڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ مہمان خاص پھولوں کی ریت چڑھانے کے لیے مزار کے اندر داخل ہو رہے ہیں. قابل فخر پروقار لمحات, مہمان خاص مزار قائد کے اندر داخل ہوئے اور وہ مزار پر پھولوں کی ریت چڑھا رہے ہیں.

0: صدق الله العظيم.
1: شروع المدار جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ایک ایمان والا اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم ضرور خوف و خطر، واقع خوشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور آپ کو خوشخبری دے دی صبر کرنے والوں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وما علینا الا البلاغ.
2: کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
3: محمد شمس الدین دعا فرما رہے تھے فاتحہ خوانی کے بعد. اب مہمان خاص مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے.

معزز سامعین بانی پاکستان کو قومی سلام پیش کیا گیا اور اب علم پارٹی جو کہ یہاں پر موجود تھی اب دوبارہ سے وہ پریڈ کی طرف رواں دواں ہیں اور اب مہمان خاص مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بردار قلم بند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خطے کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا جو خطے کے امن کے لیے کردار رہا ہے, پاکستان ہمیشہ اور امن باہمی بقا اور تمام پڑوسیوں کے ساتھ ترقی اور دوستی کے لیے تعاون پر یقین رکھتا ہے. تاہم ہماری مشرقی پڑوسی کے جارحانہ عزائم کے سبب خطے میں بڑھتا ہوا عدم استحکام پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے سنگین خدشات کا باعث ہے. موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ پاکستانی مسلح افواج بڑھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے, لیکن ہتھیاروں کی اس دوڑ میں شامل ہونے بغیر پاک فضائیہ ہمیشہ اپنی جدیدیت کے ساتھ ساتھ اقدار کے اعلیٰ ترین معیارات اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تربیت پر یقین رکھتی ہے, اور یہی سربراہ پاک فضائیہ کا ویژن ہے. دفاع بذریعہ ترقی اور جدیدیت پاکستان بڑے پیمانے پر ہندوستان کے فوجی ہتھیاروں کے حصول, بالخصوص ہندوستانی فضائیہ کے عزائم کو بھانپتے ہوئے ملکی فضائی دفاع کی ضرورت سے بخوبی واقف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان نے پاک فضائیہ چین کے G10C طیاروں کی شکل میں جدید ترین صلاحیت سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تاکہ افواج پاکستان بڑھتی ہوئی عدم توازن کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کے فضائی دفاع کو یقینی بنائے. پاک فضائیہ انشاءاللہ خود انحصاری اور جدت کے سفر پر گامزن ہے. یہی ہمارا نصب العین ہے, یہی ہمارے وقار اور بقا کے لیے ہماری طاقت ہے. انشاءاللہ یہ ملک سلامت رہے گا, ہم اور آپ اس کو ترقی کرتے دیکھیں گے, سلامت تا قیامت دیکھیں گے. مہمان خاص مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مہمان خاص کو الوداعی جنرل سلام پیش کیا جائے گا, جس کے بعد مہمان خصوصی پاک فضائیہ کی طرف سے یوم دفاع کے موقع پر قوم کے نام اپنا پیغام پیش کریں گے, اور اس طرح سے چند لمحوں کے بعد یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچے گی. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پریڈ کے بعد کور کمانڈر کراچی بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دیں گے, اور اس کے بعد تینوں مسلح افواج کے نمائندے, گورنر سندھ, مختلف سیاسی سماجی شخصیات, مختلف اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء بانی پاکستان کے مزار پر آ کر انہیں زبردست خراجی عقیدت پیش کریں گے, اور اس کے بعد عام پبلک کے لیے یہ کھولا جائے گا تاکہ تمام لوگ یہاں پر آ کر بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دے سکیں. اسی کے ساتھ ہی آج کی اس پروکار تقریب کا اختتام ہوا. بانی پاکستان کے مزار سے او بی رپورٹر محمد حنیف, او بی پروڈیوسر ثناء اللہ ابرو, اور او بی انجینئر سید فرخ علی چشتی اور زین عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, آئیے آپ کو کراچی اسٹوڈیو لیے چلتے ہیں. پاکستان کے مزار سے او بی رپورٹر محمد حنیف, او بی پروڈیوسر ثناء اللہ ابرو, اور او بی انجینئر سید فرخ علی چشتی اور زین عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.

سامعین، آج 6 ستمبر 2026 ہے۔ آج کی تاریخ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ جب 1965 کی ایک صبح بھارت نے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے وطن عزیز پر حملہ کیا، اور جس کا جواب پاک فوج نے اپنی بے مثال جرأت اور شجاعت کے ساتھ دیا۔ آج ہم یوم دفاع بھی منا رہے ہیں اور یوم شہدا بھی منا رہے ہیں۔ آج شہدا کے ساتھ ساتھ ہم غازیوں اور شہریوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاک وطن پر میلی نگاہ کی گئی، تب ہم سب نے اپنا تن من دھن سب وطن عزیز کی عزت و حرمت پہ قربان کر دیا، اور انشاءاللہ قربان کرتے رہیں گے۔

سامعین، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا یوم دفاع پر شہدائے 6 ستمبر 2026 پر جو پیغام جاری ہوا وہ یہ ہے کہ 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے جو ہمیں وطن عزیز کے دفاع کے لیے مسلح افواج اور قوم کے بے مثال عزم، اتحاد، عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمیں ان شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے جنہوں نے پاکستان

پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور آزادی کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1965 کو دشمن کی بلا اشتعال جارحیت اور عددی برتری کے باوجود بھی پاکستان کی مسلح فوج نے اپنے پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاری سے اس محاذ پر ذلت آمیز و فیصلہ کن شکست دی۔ ماضی میں بہادری کی تابناک روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مارکہ حق میں پاک افواج نے چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفینس فیلڈ مارشل سعید آصف منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد، بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے کمال پیشہ ورانہ حکمت عملی سے اپنے ازلی دشمن کو ایسا جواب دیا جسے اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پوری قوم اپنی بہادر پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاکستان نیوی پر فخر کرتی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوف کی شاندار کامیابی نے ہماری عسکری تاریخ میں ایک اور سنہری باب رقم کیا۔ ہماری مسلح فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ 6 ستمبر کا جذبہ ولولہ آج بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ آج کی تاریخ کے دن ہم اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کو اپنی قومی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے کام کریں۔

0: دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. آج یوم دفاع شہداء منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے. صدر, وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان نے یوم دفاع شہداء کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے ناروے کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں شاہر آل پنجم کی وفات پر شاہی خاندان کو پاکستان کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچایا. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں متعدد جھڑپوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارش کے مزید 21 خوارش کو ہلاک کر دیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Babae Kaum Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah said, "Every one of you has an important role to play in strengthening the defense of the country. And your watchwords should be faith, discipline and self-sacrifice."
1: پاسبان وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے FM 101 کے ساتھ رہیے.
2: میرا نام محمد پرویز ہے. 1965 کی جنگ کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو قدرتی طور پر میں بے حد جذباتی ہو جاتا ہوں. زندگی کے وہ 17 دن میں بھول نہیں سکتا. جب دشمن نے میری سرزمین پاک کی طرف میلی نظر سے دیکھا اور بغیر کسی اعلان جنگ کے بزدل دشمن نے پاکستان پر حملہ کر دیا, افواج پاکستان نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دشمن کی دیوار بن گئے. یقین کریں جس بہادری اور جرات اور بجگری کے ساتھ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کی فوج کا پاکستانی عوام اور افواج پاکستان نے مقابلہ کیا, وہ تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھا گیا. چونڈا کے محاذ پر دشمن کے 600 ٹینکوں نے جس بہادری اور دلیری سے پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ٹینکوں کو قبرستان میں بنا دیا, اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. زندہ دلان لاہور اس شوق کو کیسے بھول سکتے ہیں جب ایم ایم عالم نے دشمن کے ہوائی جہازوں کا مقابلہ کر کے انہیں واصل جہنم کیا. پٹھانکوٹ کا ہوائی اڈا ہو یا ہلواڑے کا, دشمن کے جو بھی جہاز حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اچانک پاکستانی جہازوں نے حملہ کر کے دشمن کے جہازوں کو اور اس کے ہوائی اڈے کو تباہ و برباد کر دیا, جس سے دشمن کی ہوائی طاقت ایک طرف تو پاکستانی بری اور ہوائی فوج بے جگری سے لڑائی کرتے ہوئے تاج شجاعت پا رہی تھی, تو دوسری طرف پاکستان کی بحری فوج دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور ایک طرف تو پاکستانی بری اور ہوائی فوج بے جگری سے لڑائی کرتے ہوئے تاج شجاعت پا رہی تھی تو دوسری طرف

0: کہ جیسے پوری قوم من حاج کب من ایسی قوم جس نے اپنے آپ کو دشمن کے عددی حساب سے بہت کم ہونے کی حیثیت سے بھی اس کا مقابلہ کر کے اس کے دانت کھٹے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے اس کو یہ سبق دے دیا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھے.
1: 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, FM 101 کی خصوصی نشریات اپنی جان نظر کریں.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
0: اینڈ ناؤ یو آر ٹیونڈ انٹو
3: FM 101.

حسن سلیم. لو جی فرید چو برجی تو پروگرام دے وچ شامل نے. فرید چو برجی نے سارے نو سلام آکھیا, سارے واسطے دعاواں کیتیاں نے, اور ایک گیت آکھیا نے کہ خواتین دے نامے ڈیڈیکیٹ کرو, ضرور کردا. اور لطیف مغل صاحب پروگرام دے وچ شامل ہوئے, ایڈمن شمسی گروپ آکھدے نے کہ تسی بڑا اچھا کردے ہو کہ کچھ گلاں تسی یاد کروا دیندے ہو, اور انہاں دی کال دے دوران میرے ذہن دے وچ ایک گل ہو رہی, میں کہو وی تانوں یاد کراواں کہ جڑا ساڈا فریج ہے, فریج دی جڑی بیک سائڈ ہوندی ہے جتھے پانی والا کولا پیا ہوندا ہے, پانی والا ڈبا ہوندا, اتھے وی جناب بہت ساری چیزاں آ کے بیٹھ جاندیاں نے, خاص کر کے جڑے ساڈے پرونے نے چوہے, وہ بھی جناب اتنے گھس جاتے ہیں, اس طرح کے کاکروچ وغیرہ جڑے ہیں وہ بھی اتنے گھسے ہوتے ہیں. بعض اوقات پرابلم یہ بنتا کہ پورے دے پورے فریج کا سر لے جاتے ہیں, اتوں بھی ویکھنا, اتوں بھی صفائی کی رکھنی ہے. خاص کر کے میری ماوا بہنیں جڑیاں نے اس گل نو ضرور ویکیا کرو کہ اتنے صفائی کر دے ہو کہ کوئی نہیں کر دے, اور دوجا جڑا پانی والا ڈبا پہ ہوتا فریج کے بیک سائڈ سے انہوں روز صاف کیا کرو, یہ ڈینگی بن جانا نے. مڑ تو سنگنا اسی تو بڑی صاف ستھریاں, اسی تو گھر کی صفائی رکھ دیا, پتہ نہیں ڈینگی کی آ گیا, مر گیا, سڑ گیا, بارو آیا ہونا, کھڑکی چو آیا ہونا, دروازے چو آیا ہونا, بارو کوئی نال لے کے آیا ہونا. نہیں جناب, سارے گھر بھی بن سکتا ہے, اسا احتیاط کرنی ہے. لو جی ساجدہ سارے پروگرام دے وچ شامل, ساجدہ ایڈی سیانی کڑی ہے, چڑ گل دیو, ادھے منٹ دی اس کال کرنی ہوندی تے وی ایک اس پیغام دے چڑنے ہوندے, فلانے نوں وی سلام کہ, فلانے نوں سلام کہ, فلانے نوں وی او گیت چلا دیوے, اس تو بعد او گیت چلا دیوے, تے اے گل وی ضرور کریا تے میرا نام وی ضرور لویا تے او گئی جی. لو جناب پہلے تو میں نا فری آپ ہی جڑی ہے نا چبرجی والے انہوں کے حکم کے مطابق ایک گیت ڈیڈیکیٹ کرن لگا, اور انہوں نے کرن لگا جنیاں خواتین میری ماواں بہناں ہسٹم کچن کے مصروف نے, انہوں کے نامے سونا جا گیت.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے. صدر, وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان نے یوم دفاع و شہداء کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. آئی ایس پی آر نے یوم دفاع و شہداء کے موقع پر ایک ملی نغمہ منزل پاکستان جاری کیا ہے. نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کی ملک کے لیے عظیم خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا اور تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے. 1965 میں آج کے دن بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا, تاہم قوم نے دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے. دن خاص وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: And now you are tuned into
5: FM 101.
6: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں وہ مقدس امانت ہیں جن پر پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور سلامتی قائم ہے. آزاد جموں کشمیر میں یوم دفاع و شہداء کے موقع پر آج مظفر آباد میں شہداء کی یادگار پر ایک پروقار تقریب ہوئی. نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. قائم مقام صدر نے جنگلی حیات کے تحفظ اور ذمہ دارانہ شکار کے فروغ کے لیے سرکاری اداروں کے درمیان قریبی رابطے پر زور دیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں متعدد جھڑپوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے مزید 21 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کی ملک کے لیے عظیم خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا اور تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے. 1965 میں آج کے دن بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا. تاہم قوم نے دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے. دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا. اس موقع پر مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. ریڈیو پاکستان وطن کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج خصوصی پروگرامز نشر کر رہا ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں وہ مقدس امانت ہیں جن پر پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور سلامتی قائم ہے. انہوں نے یوم دفاع و شہداء کے سلسلے میں ایکس پر ایک پوسٹ میں پاکستان کے شہداء کی لازوال بہادری, غازیوں کی شجاعت اور ان کے خاندانوں کے غیر متسلسل عزم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ 1965 کے میدان جنگ سے لے کر مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرسوس کی شاندار کامیابی تک مسلح فوج نے ثابت کیا ہے کہ 6 ستمبر کا جوش و جذبہ آج بھی اسی طرح قائم ہے. وزیراعظم نے کہا کہ پوری قوم پاکستان آرمی, پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے بہادر بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہے. شہباز شریف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے, تاہم امن کے لیے اس کے عزم کو ہرگز کمزوری نہ سمجھا جائے. یوم دفاع و شہداء کے سلسلے میں آج صبح کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 72 کیڈٹس اور 8 خواتین کیڈٹس پر مشتمل چاکو چوبند دستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھالے. پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل حسن فیصل تقریب کے مہمان خصوصی تھے. یوم دفاع کے سلسلے میں آج مزار اقبال پر سلامی کی سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب کے دوران پاکستان رینجرز پنجاب کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. اس موقع پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض حسین شاہ نے علامہ اقبال کے مزار پر پھول چڑھائے, فاتحہ خوانی کی اور شہداء اور پاکستان کی یکجہتی, ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی. پنجاب میں یوم دفاع و شہداء کی تقریبات جاری ہیں, جن میں ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی عظیم قربانی پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. لاہور میں مزار اقبال پر پاکستان رینجرز پنجاب کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی, جبکہ کور کمانڈر لاہور نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. ملتان میں شہداء کی یادگار پر پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. کمانڈر صدرن کمانڈ نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. بہاولپور میں بھی شہداء کی یادگار پر تقریب ہوئی, جہاں پاک فوج کے دستے نے سلامی دی. راولپنڈی اور گجرانوالا میں بھی ایسی ہی تقریبات ہوئیں, جہاں پاک فوج کے چاکو چوبند دستوں نے شہداء
1: This is FM
2: 101.1. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad, and Meerpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 155-157. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم. ترجمہ پیش خدمت ہے. شروع اللہ کے نام سے. وَلَا نَبْلُوَ وَا مَنِ اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے بشائم من الخوف کچھ خوف سے وَالْجُوَ کچھ بھوک سے وَنَقْصٍ من الْأَمْوَالِ اور مالوں میں نقصان سے وَالْأَنْفُسِ سے اور جانوں میں نقصان سے وَالثَّمَرَات اور پھلوں میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. ولنبلونکم اور آزمائش. آزمائش کیا کہ ڈر سے خوف سے کہ کتنا مجھے مانتے ہیں مجھ سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. بھوک سے بھوکا رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ چند چیزیں آزمائش کے لیے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. ونقص من الاموال اور مالوں کی تنگی اور والانفس اور جانوں کی تنگی فصل کی کمی وثمرات اولاد ہو کے مر جانا. حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا. اس پر اس نے کیا کہا تو فرشتہ کہتا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اس کا نام بیت الحمد رکھو. حدیث شریف میں ویسے بھی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بنا دیتا ہے. تو یہ ونقص من الاموال یعنی ان چیزوں سے اللہ آزمائے گا. یہ تمہاری آزمائش ہے پہلے اعلان کر رہا ہے یہ جو چیزیں ہیں ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھی. ولنبلونکم اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یعنی بغیر آزمائے تو کچھ دیتا ہی نہیں نا. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بشیء من الخوف اور خوف سے کسی بھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے والجوع اور بھوک سے ونقص من الاموال اور مالوں اور جانوں کے والانفس والثمرات اور پھلوں کے یعنی پھل و دلوں کا پھل اولاد چھین کے بھی وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو صابروں کے لیے جو صابر ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ تمہیں کیا ملے گا. انہیں یہ چیزیں ملیں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ہر نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ وہ جو چیزیں دنیا میں کسی کو نہیں ملی اسے خوشخبری سنا دی جائے کہ جنت میں مکان ملے گا پھر دوبارہ مال میں برکت ہو جائے گی ہر شے نعمت دوبارہ لوٹا دی جائے گی یعنی وہ جیت جائے گا. الذینہ اذا اصابت ہوں مصیبت ہوں الذینہ اور وہ لوگ جو اذا میں نے جب اصابت ہوں انہیں پہنچے کوئی مصیبت ہوں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی نشانی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. اولئک علیہم صلوات اور یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں ہیں مہربانیاں ہیں احسان ہیں ان پہ سلامتی صلوات ہیں ان پہ من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے ان کی طرف سے جو نقصان میں بھی اور یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک هم المهتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہی رہا ہے. جب کوئی مصیبت آتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز نیت کر لیتے تھے نماز کی نیت کر لیتے تھے اور مصیبت دفع ہو جاتی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ علیہ وسلم.
3: اور مسلمانوں نماز صحیح وقت پر ادا کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
0: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: اریزونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة ابراك انت شريف جناب عالی جناب عالی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream Fart is like a virus in your system Start again again again میں ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن جاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں اور میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی کا سپیڈ ہم آگے نکلا میں باتیں گیرے سپیڈ ٹیکٹ

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔

سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں متعدد جھڑپوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے مزید 21 خوارج ہلاک کر دیے ہیں.

0: جناب، ویلکم بیک. اور آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا ٹریک، نصرت فتح علی خان اور راحت فتح علی خان کا کونگو تھا، ایک بہت ہی پیارا سا. سانسوں کی مالا پہ سمرو میں پی کا نام، نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی خوبصورت سا، بہت ہی میلوڈیس سا ٹریک. اور زیادہ تر ریکویسٹ کی جاتی ہے جن ٹریکس کی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انہیں ٹریکس کو شامل کروں پروگرام میں جن کی زیادہ تر ریکویسٹ ہمارے لسنرس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کے فیس بک کے میسیجز کی جانب. www.facebook.com/FM101 لاہور کا پیج ہے جناب، اس پر آپ نے کامنٹس کرنے ہیں، اس پر آپ نے شیئرنگ کرنی ہے، اس پر آپ نے ہمیں بتانا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، پروگرام کے حوالے سے بات کرنی ہے. اگر کچھ سیگمنٹیشن چاہتے ہیں آپ تو آپ بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کرٹیسزم ہے تو بھی کر سکتے ہیں، بیکاز آئی لائک کرٹیسزم اینڈ بیکاز کیونکہ جہاں پر آپ نے اصلاح کرنی ہوتی ہے وہیں پہ آپ تنقید بھی کرتے ہیں جناب، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ میسج کر رہے ہیں 4471 پر. میسج کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، 101 کیپیٹل ایل لکھیں، رائٹ میسج آپشن میں جائیں اپنے فون کی، ٹیکسٹ میسج کی آپشن میں جا کے 101 کیپیٹل ایل لکھیں، اسپیس دیں، اپنا خوبصورت سا نام لکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ نام انسان کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے. اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا اسپیس دیں، اپنا میسج لکھیں، اپنا پیغام لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پر. ویل ایک سبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، ٹاپک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اگر ڈائل اپ کی جانب دیکھا جائے تو 6:27 ہو چکے ہیں میرے ڈائل اپ پر اور آپ کا میرا ساتھ ہے 8 تک. پروگرام میں پارٹیسپیشنس کو ایڈ کریں گے اور میں فیس بک کے میسیجز کو سب سے پہلے شامل کروں گی. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ نوک نوک. Alright, جی ریاض بھٹی ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام، کہتے ہیں محترمہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں. اور کہتے ہیں کافی عرصے دراز کے بعد آپ کی آواز کو سنا تو بہت اچھا لگا. ویل میں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ کی سماعت اللہ نے بہت خوبصورت دی ہے، جو آپ کو میری آواز اچھی لگتی ہے، ورنہ آوازیں تو اور بھی بہت ساری اچھی اچھی ہیں، بہت خوبصورت آوازیں ہیں اور انسان کو وہی آواز کیوں پسند آتی ہے. اس میں بہت ساری ایک جو راز ہے نا، کچھ وہ چھپے ہوتے ہیں. بہرحال جی، ملک وسیم اوان ہیں منڈا سیالکوٹیا، کہتے ہیں جی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے، تھینک یو سو ویری مچ. اور انہوں نے کہا ہے جی محترم جناب ریاض بھٹی صاحب، رمضان، گل، یاسین، ناز اور ان سب دوستوں کو انہوں نے سلام دعا جو ہے وہ پہنچائی ہے. تو جی ان کی طرف سے وعلیکم السلام میں کہہ دیتی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور سننے والے تمام سماعتوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس کے ساتھ ساتھ ریاض بھٹی ہیں شادرہ لاہور سے، کہتے ہیں پیارے پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جناب ضرور. اور یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی جو ہے ہماری ماں ہے، ہمیں اس سے بہت پیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس دھرتی نے، اس زمین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ملک وسیم اگین کہتے ہیں میسج کر کے کہ بہت ہی عمدہ پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، آپ آتی ہیں تو پروگرام کو چار چاند لگ رہتے ہیں اور آپ کے پروگرام سے زیادہ ہم آپ کی باتوں کو سن کے جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں. سو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ادھر ٹریک کی جانب موو کریں. سو وی آر موونگ ٹو ورڈز اے بیوٹیفل ٹریک اور میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ اس طرح سے پلے کیا جائے اور اس کے بعد آپ سے مزید گفتگو کی جائے. تو جناب
1: کیا کہہ رہی تھی تم؟
0: میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، یہ ٹریک کہہ رہا ہے جناب، یہ ٹریک کچھ کہہ رہا ہے. تو چل کر سنتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کو، اس کے بعد واپس پلٹتے ہیں.
2: منٹ بھی نہیں.
0: Stay tuned with FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں مقدس امانت ہیں، جس پر پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سلامتی کا انحصار ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اور خواتین کے ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں کل دبئی میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور ایاز اسلم۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: آج یوم دفاع شہداء منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں مقدس امانت ہیں، جس پر پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سلامتی کا انحصار ہے۔
1: شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم دفاع شہداء کے سلسلے میں خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں۔
0: نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
1: سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں متعدد جھڑپوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والے مزید 21 خارج کو جہنم رسید کر دیا ہے۔
0: پنجاب حکومت نے سرکاری نجی شراکت داری پروگرام کے تحت سڑکوں کے 7 پیکیجز کی منظوری دی ہے۔
1: پاکستان نے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد روانہ کی ہے۔
0: دفتر خارجہ نے بھارت کے شہر سہارنپور میں 100 سال پرانی مسجد کو شہید کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔
1: کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔
0: پاکستان سمیت 8 مسلمان ملکوں کے وزرائے خارجہ نے فلسطینی عوام کو بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو ایک بار پھر واشگاف الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔
1: اور خواتین کے T20 ایشیا کپ میں کل دبئی میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد۔

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم دفاع و شہداء منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں مقدس امانت ہیں، جس پر پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سلامتی کا انحصار ہے۔ پاکستان نے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد روانہ کی ہے۔ اور دفتر خارجہ نے بھارت کے شہر سہارنپور میں 100 سال پرانی مسجد کو شہید کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

Assalamualaikum, assalamualaikum to all of you. آج کا پروگرام کا آغاز کچھ ایک مضبوط انداز کے ساتھ. So we are celebrating 6 September, celebrating Pakistan as a Defense Day.

6 ستمبر پاکستان میں یوم دفاع اور یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے, اور یہ دن خاص طور پر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا دفاع کرنے والے فوجی شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔

0: اور جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مضبوط کردار ادا کیجیے. وی اسٹینڈ ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر
1: وِد
0: آر پیپلز اینڈ آرمڈ فورسز.

وطن کے دفاع میں جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا، غازیوں اور اتحاد، حوصلے اور قربانی کو یاد رکھنا اور نئی نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ ملک کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت قومی ذمہ داری ہے۔

مزید آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن 0511110101, اور جن لوگوں نے ابھی ہمیں سننا شروع کیا ان کو بتاتا چلتے ہیں کہ ٹاپک ہے پروگرام میں کہ کس چیز کا آپ کو زیادہ شوق ہے, زیادہ آپ کو کریز ہے, اور کیا آپ اسپینڈ جو کرتے ہیں اپنے پیسے کہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں, واچز, رنگز, پرفیومز, گاڑی بھی بھائی نے بولا ہے تو گاڑیاں, گھڑیاں اور بھی کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنا جواب ہمیں بھیج سکتے ہیں جی, لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں 4471 پہ, اپنے سیل فون کے کریئٹ میسج آپشن میں جائیں گے, 101 لکھیں گے, اسپیس دیں گے اپنا نام پیغام, اس میسج کو آپ سینڈ کریں گے اپنے جواب کے ساتھ 4471 پر, اور facebook.com/FM101 چینل پاکستان ہمارا آفیشیلی پیج ہے. کامنٹس آپ لوگوں کے میں شامل کروں گا 11 بجے کی نیوز ہیڈ لائنس کے فوراً بعد.

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم دفاع و شہداء منایا گیا، جس کا مقصد تمام خطرات سے وطن عزیز کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں مقدس امانت ہیں، جس پر پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سلامتی کا انحصار ہے۔ پاکستان سمیت 8 مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ نے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو واضح طور پر مسترد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور خواتین کے T20 ایشیا کپ میں کل دبئی میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودھا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

وعليكم السلام. اوشی تھینک یو سو مچ. عمر بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے دور کے بڑے اچھے ٹیچر افضل شاہ صاحب, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی اور وہ اس وقت بیڈ ریسٹ پہ ہیں, مطلب ان کو بھی صحت عطا فرمائے, سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے سننے کا بھی. اور شاہد بنگش پوری فیملی سن رہی, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی آپ کے سننے کا بھی. تھینک یو تھینک یو. اختر خان کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمد للہ, ٹھیک ٹھاک, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اور لارے رضا ماشاء موجود ہیں اور کافی

جان شد علی ماشاءالله موجود ہے اسلام آباد سے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے پروگرام آپ نے لیٹ شروع کیا. جی بالکل ایسا ہی تھا. facebook.com/fm101 چینل پاکستان کے آفیشلی پیج جہاں ہم لوگوں کے کامنٹس شامل کیے دیتے ہیں. اچھا مانو خان ہمارے ساتھ موجود ہے, جی ویلکم, تھینک یو سو مچ. سلیم حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم سر, لسننگ ٹو یو فرام لاہور, شو از گڈ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم اکرام فرام راول پنڈی. نذیر خوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں صحبت پور بلوچستان سے. حمد اللہ والا خیر ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے, کوئٹہ. السلام علیکم بھائی حسنین داؤد فرام میری بیسٹ وشیز فار یو, اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا کرے, آمین, تھینک یو سو مچ. ریحانہ خان بکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا بھی. اور

آیه خوبصورت سے سانگ ہم نظر کریں گے جی جو ٹول پشتون مینوال. اور یہ سانگ جو ہے نا میں نے جب اس کی ہسٹری پڑھی ہے نا سب شاہد پوچھ رہے ہیں کون سی گلی جی گلی نمبر ہے جی آنر میں نہیں بتا رہا اس لیے

غنی خان جی ضرور جو پشتون اسپیشلی جو اسپیکرز ہیں سب جانتے ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ جو ہے وہ جانتے ہی ہوں گے. ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ قتل ہوا تھا اپنے ہی فارمر کے ہاتھوں, تو انہوں نے اس کو معاف کیا. اس کے بعد جو یہ لائنز لکھی ہیں نا اس غم میں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس لینگویج کو سمجھ نہیں سکتے لیکن فیل ضرور کریں گے آپ اس کو. دا گریٹ غنی خان, غنی اخڑے دا سے غم, نہ دارو لرے نہ دم.

0: جی کافی ساری کالز ہیں, تو پہلے کالز جو ہیں وہ شامل کیے دیتے ہیں, اسپیشلی لاہور سے ہمیں بہت ساری جو ہے پارٹیسپیشن موصول ہو رہی ہے. سو لاہور اگر ہمارے ساتھ لنک ہے, یہ لوگ ہمیں اسٹریمنگ پہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور یہ بائک پہ کیسے سنتے ہیں, یہ عمر بھائی آج مجھے بتائیں گے کہ بائک پہ آپ کیسے سن رہے ہیں. مجھے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ شکر اللہ کا. نام دوبارہ بتا دیں, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ. جرمنی سے کال کر رہی ہیں؟ یہ کوئی ڈیلے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جرمنی سے اتنی ود ان مائکرو سیکنڈز کے گیپ کے ساتھ جو ہے وہ آواز سنی جا رہی ہے. ویسے ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. پرفیوم میں؟ اچھا ٹھیک ہے, پرفیومز نہیں ہے. مطلب اس کی جو شیشی ہوتی ہے وہ دیکھ کے آپ لیتی ہیں یا اسپیسیفک کوئی برانڈ ہے؟
1: مجھے بس شیشی دیکھ کے لیے
0: لیتی. یہ جو ہے نا یہ منی جرمنی سے کال کرتی ہیں جس میں

جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ہم موجود ہیں اور سلام بھائی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے موجود ہیں ذیشان بھائی. کا شو کب کب ہوتا ہے پلیز بتا دیں. کل ان کا تھا 10 بجے سے لے کے 12 بجے سیم ٹائم تھا, اور اس سے قبل جو ہے وہ ایف ون ون انٹرنیشنل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں فرائیڈے کی نائٹ کو. ماشاءاللہ موجود ہے, تھینک یو سو مچ. اور کہتی ہیں کپڑے اور جیولری اور سیونگ کے لیے کوشش کر رہی ہوں کوئی کمرشل جگہ خریدوں.

بج کر 30 منٹ ہوا. جاتے ہیں سامعین اور ہم بڑھیں گے اپنے اسپیشل سیگمنٹ اول دی گولڈی نمبرز کی طرف. جس میں کچھ ہماری پسند کچھ آپ کی پسند, اور یہ سلسلہ ہم لے کے چلیں گے 12 بجے تک. چپکے چپکے رات بھر آنسو بہانا یاد ہے.

کہ بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، ہم خفا کب تھے منانے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ کے دم سے تو دنیا کا بھرم ہے قائم، آپ جب ہیں تو زمانے کی ضرورت کیا ہے۔ تیرا کوچا تیرا در تیری گلی کافی ہے، بے ٹھکانوں کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے۔ دل سے ملنے کی تمنا ہی نہیں جب دل میں، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے۔ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ آل ٹائم فیورٹ غزل۔

اے میرے کن فیکون، اے میرے کن فیکون، تیری حد سے میں کہاں دور نکل سکتا ہوں، تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا۔ تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا، پھر مجھے خاک نشین کر کے یوں ہی جینا سکھا۔ میرے اندر جو خلا ہے میرے مولا بھر دے، تو نے جو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل، اس کو مٹی میں ملا دے یا تو پورا کر دے۔ میرے خالق، میں تیرے کن کی طلب میں زندہ ہر گھڑی ایک قیامت سے گزر جاتا ہوں۔ اتنی شدت سے میرا پہلو سلگ اٹھتا ہے، درد کی حد سے گزر جاتا ہوں، مر جاتا ہوں۔ اے میرے خالق، اے میرے کن فیکون۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے 6 دنوں میں ارض و سما کو، مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو، وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے.

وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے، وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار آتیر علی سید کی۔ تمام سماعتوں کو آتیر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام اس سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔

افسون خاک دیدہ تر شام ہو گئی، مایوس تو نہیں ہوں مگر شام ہو گئی۔ ضربت پہ دل کی رقص کیا، دن گزر گیا، اتنا بہت ہے رخت سفر شام ہو گئی۔ خورشید عمر ڈھل کے کہیں دور جا بسا، خورشید عمر ڈھل کے کہیں دور جا بسا۔ دیوار سے الجھتے ہیں در شام ہو گئی۔ مدت کی باز گشت ہے، صدیوں کی چاپ ہے، تارے نفس پہ کان نہ دھر شام ہو گئی۔ اور خود ہی تماش بین تماشا رہا ہوں میں، خود ہی تماش بین تماشا رہا ہوں میں۔ سنتا نہیں ہے شعبدہ گر شام ہو گئی۔ اور ہلکان ہست و نیست ہوں دھمال میں مگن، کوئی مجھے کہے کہ ٹھہر شام ہو گئی۔ دل کے کھنڈر کو تیرا شبیہ ہی عزیز ہے، دل کے کھنڈر کو تیرا شبیہ ہی عزیز ہے۔ اب تاکچوں میں دیپ نہ دھر شام ہو گئی، اور شب بھر سنی ہے خواب کی تکرار بدلحاظ، خاموش ہے نقیب سحر شام ہو گئی۔

جی حضور، جیسے موسموں کو ایک خاص مقام حاصل ہوا کرتا ہے، ہم انسانوں کے جذبات کی طرح ایسے ہی یہ پہر بھی بڑی وقت رکھتے ہیں، کبھی شام کا پہر اور کبھی رات کی کوئی تنہائی، کبھی صبح کی پہلی کرن۔ ہم انسان منسوب کرتے چلے جاتے ہیں اپنے جذبات کو ان چھوٹی چھوٹی اشیاء کے ساتھ۔ ایک تسلسل قائم رہتا ہے ہمارے جذبات کا، ہماری سانسوں کا، ہماری عمر رواں کا۔ اس تسلسل کو برقرار رکھنے کی بس کاوش ہوا کرتی ہے، کچھ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بے ربط باتیں، کہاں کی بات کہاں نکل پڑتی ہے کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ یوں ہے کہ کچھ کہنا ہے اور بس پہنچانا ہے کچھ نہ کچھ۔ میرا خاموش رہ کر بھی انہیں سب کچھ سنا دینا۔ تو جناب، جذبات ہی تو ہے انسان کے پاس، اور ہے ہی کیا؟ ایک سوچ ہے، ایک عقل ہے، اور اس عقل کی تو تمکنت ہی ختم ہونے پہ نہیں آتی۔ جس کے غرور میں انسان نہ جانے کیا کچھ کر جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ جذبات ہی ہیں جو اس کو ٹھہراتے ہیں، اس میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں، کہیں اس کو رکنے پہ مجبور کرتے ہیں، کہیں رک کر کچھ دم سانس لے لیا کرتا ہے۔ یہ جذبات نہ ہوتے تو شاید انسان خود کو لگام نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو ایسا ہے کہ ان جذبات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور سب سے ضروری جذبہ، سب سے بڑا جذبہ، ایک طرح سے نفرت بھی ہوا کرتا ہے سب سے بڑا جذبہ، بلکہ یوں کہیے کہ شاید نفرت ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ محبت تو کہیں سماتی نہیں ہے، محبت کو تو قید کیا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی حد ہوتی نہیں ہے۔ اگر حد کو ماپنا ہو تو سب سے بڑا جذبہ نفرت کا ہی نظر آئے گا۔

وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گھر کے پاس نہیں۔ تڑپ رہے ہیں زبان پر کئی سوال مگر میرے لیے کوئی شایان التماس نہیں، اور تیرے جلوں میں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے، میرے مزاج کو آسودگی بھی راست نہیں۔

یہ میں سوختہ سر حسن کوزگر ہوں، جہازاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزگر ہوں۔ تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ جہازاد 9 سال، 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ کوزے

وکوزے میرے دست چابک کے پتلے گلو رنگ و روغن کی مخلوق بیشا. یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانے پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے گلو رنگ و روغن کی مخلوق بیجاں وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے، حسن کو سگر اب کہاں ہے؟ وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گرداں. جہاں زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا، میں سنگ بستہ پڑی تھی. سراہی و مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں، میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. سراہی و مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں، میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں خود میں حسن کوزاگر پابا گل خاک بر سر برہنا سر چاک یولی دمو سر بزانو کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہما کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا. جہاں زاد 9 سال پہلے تو نادان تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزاگر نے تیری قاف کی سی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تاب ناکی کہ جس سے میرے جسم و جابر و مہتاب کا راہ گزر بن گئے تھے. جہاں زاد بغداد کی خواب گوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جا رنج بر کوزاگر کے لیے ایک ہی رات وہ کوہربا تھی. ایک ہی رات وہ کوہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جان، اس کا پیکر. ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جان، اس کا پیکر. مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا، حسن کوزاگر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے. جہاں زاد اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابا گل سر بزانو تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی. وہی چاک جو سال ہا سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا، جینے کا تنہا سہارا. وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی، حسن حسن کوزاگر ہوش میں آ. حسن حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے؟ حسن ہے محبت کے مارے، محبت امیروں کی بازی، محبت امیروں کی بازی. حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر، میرے کان میں یہ نوائے حزین یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے. وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے، ہاں مگر میں حسن کوزاگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پرا کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا. جہاں زاد میں آج تیری گلی میں، یہاں رات کی سرد گوں تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں سروم و پریشان. دریچے سے وہ قاف کی سی تلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں. زمانہ جہاں ذات وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں کی مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوزاگر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے. جہاں ذات بازار میں صبح تار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں، تیری آنکھیں بازار میں صبح تار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں.
उन आंखों की ताबिंदा शोखी से उठी है फिर तोदाए खाक में नम की हल्की सी लर्जिश। यही शायद इस खाक को गुल बना दिया। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहां साथ, तू चाहे तो बन जाऊं मैं फिर वही कूजा घर जिसके कूजे थे हर खाक खू और हर शहर और करिया की नाजिश थे जिनसे अमीरों गदा के मसाकिन दरख्शा। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहांजाद, लेकिन तू चाहे तो मैं फिर पलट जाऊं उन अपने महजूर कूजों की जानिब, गिलोला के सूखे तगारों की जानिब, मईशत के इजहार फन के सहारों की जानिब, कि मैं उस गुलोला से उस रंग रोगन से मईशत के इजहार फन के सहारों की जानिब, कि मैं उस गिलोला से उन रंग रोगन से फिर वो शरारे निकालूं, फिर वो शरारे निकालूं के जिनसे दिलों के खराबे हों रोशन।

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حضور جو بھائی آئے تھا نا تریز کلیک, اس کا نام ہی تریز کلیک ہے
0: کیا؟
1: عبد الحمید گل.
0: ہاں
1: عبد الحمید گل تھے آئے تھا نا ابھی شاعری پڑھ کے گئے. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. میں بھی عبد الحمید.
0: اچھا آپ بھی عبد الحمید ہیں؟
1: ہاں کیونکہ آئے نا میں کہ میرا دل کرا میں دوبارہ پھر آؤں عبد الحمید کی تریز کر. آپ تو سرکار سید بادشاہ نے آپ کی تو بہت تعریف ہے نا ہر جگہ پہ ماشاء اللہ. حمید بھائی کو میرا سلام.
0: ٹھیک ہو گیا جی. وعلیکم السلام.
1: جی رب رکھا.
0: بہت شکریہ. سلامت رہے سلامت رہے. یہ بھی ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: منور ٹو جی جناب کون ہے کہاں سے؟
2: قبلہ شاہ جی اکنواز بات کر رہے ہوں گوڑ پنڈی سے.
0: ٹھیک ہے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
2: الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. تو دیر کے بعد آنے کی معذرت چاہتا ہوں.
0: کوئی بات نہیں جناب.
2: سر سنے نا میں کہیں گیا ہوا تھا میں تقریباً ٹیون کی ہوئے آپ کا ریڈ پروگرام ایک بجے.
0: اچھا
2: اس کی وجہ سے میں نے کہا خیر حاضری. پہلے میں دو پروگراموں میں آپ کا نمبر ڈائل کرتا رہا ہوں
0: ملا نہیں,
2: لیکن وہ بدقسمتی کہ آپ کے پروگرام میں کال لگ نہیں سکی.
0: اچھا اچھا چلیں کوئی بات نہیں. آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
2: تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. تو استاد محترم کہہ رہے تھے کہ ترنم کی بات اور گنگنانے کی بات, اگر اجازت ہو تو ایک گانا ہے میرے دماغ میں چل رہا ہوں تھوڑا چلائیں
0: چلائیں آپ کا اپنا دماغ چلائیں جناب.
2: دماغ کہاں چلتا ہے جی بادام کھانے کے پڑتے ہیں آج کل.
0: یہ والی بات بھی ایسے ہی کسی نے کہہ دیا بادام سے کچھ نہیں.
2: پھر آپ نے مجھے بتانا ہے
0: کہ الٹا ہو جاتا ہے وہ الٹا بادام کھانے سے معاملہ ہو جاتا ہے. میں بتاؤں گا جی ضرور بتاؤں گا آپ سنائیں.
2: ٹھیک ہے سر سنیے پھر. اگر مجھ سے پوچھے خدا بتا تیری مرضی ہے کیا تو کہہ دوں گا پروردگار میرا یار مجھ سے ملا.
0: بالکل ٹھیک ہے.
2: تو کہہ دوں گا پروردگار میرا یار مجھ سے ملا.
0: بہت اچھا جی.
2: میری آرزو یار ہے میری جو

0: ملا
1: بہت اچھا جی بہت
0: میرا
1: اچھا
0: یار مجھ سے ملا
1: بہت اچھا
0: میرا یار مجھ سے
1: اب مل کے ہی مانیں گے جناب بہت اچھا جی بہت اچھا بہت
0: تھینک
1: اچھا
0: یو سو مچ.
1: بہت
0: سمے
1: اچھا
0: خراب ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑا صحیح طریقے سے سنا نہیں پایا,
1: یہ ہر
0: اس کے لیے
1: بندہ
0: معذرت.
1: نہیں کوئی بات نہیں, مجھے ایسا بالکل نہیں لگا. ہر گانے والا پتہ نہیں کیوں یہ بات کہتا ہے بعد میں.
0: نہیں نہیں اصل میں سر ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے ابھی بھی, یقین مانے ایک بجے آئے ہوں پروگرام سے ہو کر.
1: اچھا
0: تو گلا کافی زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے.
1: اچھا اچھا
0: میں صحیح طریقے سے, مجھے آپ خود پتہ محسوس ہو رہا ہے نا, کیونکہ گنگنانے والے کو پتہ چل جائے کہ کہاں سے میں درست انتخاب کروں, کہاں سے صحیح سر کا استعمال کروں.
1: صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو بتانا نہیں چاہیے کیونکہ سب کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے
0: نہیں
1: چلے سلامت رہے, سلامت.
0: باریک کانوں والے بیٹھے ہوتے ہیں سر, ایسا نہیں ہے.
1: اچھا باریک کانوں پہ آپ کے زور ہے, باریک کانوں
0: ہوتے ہیں.
1: اچھا
0: کو پہچانتے ہیں,
1: آپ کور کر رہے ہیں
0: ترنم کو,
1: کور کر رہے ہیں آپ. باریک کانوں سے آپ کی مراد کچھ اور تھی.
0: حقیقت بات ہے, میں نے سادات کے جو ہے نا قدموں میں بیٹھ کے پڑھا تو مجھے پتا ہے
1: سلامت
0: سید جتنا باریکی سے سنتے ہیں کوئی بھی باریکی سے نہیں سنتا.
1: اچھا اچھا
0: وہ کہتے ہیں پتر یہاں سے غلط ہو رہا ہے, یہاں سے اپنی لائن کو درست کر.
1: صحیح ہے, چلیں جی سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ.
0: السلام علیکم,
1: وعلیکم السلام, اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. جی حضور,
2: جی محمد علی بات کر رہا ہوں پشاور سے.
1: زحمت ہی کی حضور آپ نے, تھوڑا اونچا بولیے.
2: جی محمد علی بات کر رہا ہوں.
1: اب ٹھیک ہے,
2: پشاور سے.
1: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے,
2: اللہ کا شکر ہے. آپ کی دعائیں شاہ جی, بس آپ اپنی دعائیں میں یاد رکھیں ہمیں.
1: ٹھیک ہے,
2: آپ کی دعائیں ہیں تو ہم سلامت ہیں.
1: سب کی دعائیں جناب رب تعالیٰ قبول کرتے ہیں, اور سب کی دعائیں ہوں, سب سے دعا کا کہیں, اور کیا کہیں گے.
2: بس اللہ کا شکر ہے, آپ مشاعرے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو ایک چھوٹے سے شعر میرے ذہن میں آئے تھے. میں شاعر تو نہیں ہوں, نہ ہی کوئی ایسا ہوں, لیکن ایسے ہی ایک دو غزل کے ایک دو وہ تھے, میں نے کہا چلو میں کہ
1: جی سنائیے,
2: ٹکٹ کر لیں.
1: سنائیے حضور, سنائیے, تھوڑی سی جان پیدا کیجیے اس پہ, سنائیے.
2: اچھا جو تمہیں پیار دے سکے اپنا, ایسا ایک دل تلاش کر لینا.
1: ٹھیک ہے,
2: میں تو بھٹکا ہوا مسافر ہوں, اپنی منزل تلاش کر لینا.
1: بالکل صاحب نے صحیح کہا کہ میری تو آواز بھی نہیں نکل رہی ہے, تم اپنی منزل تلاش کر لو جا کے جدھر کرنی ہے. بہت اچھا
2: جی, ختم ہو گئی ہے سر جی میری تو,
1: اب منزلیں بہت ہیں جی, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی
2: ہیں. ختم ہو رہی ہے بس,
1: منزلیں بہت ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں حضور,
2: تلاش کریں گے کیا وہ کریں گے,
1: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں.
2: ایک اور میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا, خنجر سے کرو نہ کرو بات, نہ تلوار سے پوچھو, میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو. بہت بہت شکریہ,
1: چلیں
2: میری کال سنی.
1: آباد رہیں جی, آباد رہیں, سلامت رہیں.
2: تمام سننے والوں کو سلام,
1: وعلیکم السلام.
2: آخر میں میرا ایک نعرہ ہے, سپورٹ دے سپورٹ دے سپورٹ دے مولا.
1: سلامت رہیں جی, سلامت رہیں. یہ تو میری جناب ٹائم پہ نظر ابھی گئی ہے, اور یہ تو گزرنے کو ہے. ایک کال اور لیتے ہیں پھر. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
3: سر بھائی, کیا حال ہے؟
1: اچھا ہوں جی.
3: بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا,
1: شکریہ.
3: بہت
1: حضور, نام کیا آپ کا؟
3: اور میرا نام بہادر علی, ملتان کینٹ سے.
1: ملتان کینٹ سے بابر علی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
3: الحمدللہ, خیریت ہے, آپ کیسے ہیں؟
1: بہت اچھا ہوں, بہت اچھا ہوں. کیا کہیں گے؟ اور
3: انیل امبا جی کا شعر بہت پسند آیا مجھے.
1: اچھا,
3: ریکارڈ کیا ہوا ہے میں نے.
1: اچھا,
3: اور ایک چھوٹا سا شعر سناؤں گا.
1: سنائے.
3: کبھی رک گئے کبھی چل گئے, کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے, یوں عمر ساری گزار دی یوں زندگی کے ستم پر. وہ جہاں ملا اسے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زباں ہلی, یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے. مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے, مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے, مگر آج ہم ہیں جدا جدا
1: جدا جدا.
3: وہ جدا ہوئے تو سنور گئے, ہم جدا ہو تو بکھر گئے.
1: بہت اچھا.
3: کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان پر کبھی در بدر, غم عاشق کی طرح شکریہ,
1: شکریہ.
3: ہم کہاں سے گزر گئے,
1: ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. بہت اچھا, بہت اچھا جی, بہت اچھا. سلامت رہے,
3: شکریہ بھائی. سارے سننے والوں کو میری طرف سے سلام.
1: وعلیکم السلام.

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
0: This is FM 101.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
3: وَاعْلَمْ

اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔

اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑے کرنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔

0: تو
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے, اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب حکمت والا ہے.

0: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
0: یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
1: كَدَأْبِ

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

0: اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پوشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔
1: وَإِن

0: اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو, کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں, وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے.
1: وَأَعِ

اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

0: اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا, وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی.
1: وَأَلَّف

0: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی, اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے, مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی, بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے.
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین.
0: اے نبی, اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے.

اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

0: اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔
1: میں

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, یہی لوگ سچے مسلمان ہیں, ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے.

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں, اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
1: بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو

ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

0: کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: میں

مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔

0: وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے, اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

0: اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے.
1: سو

پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

0: مومنوں، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔
1: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا

جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔

0: يَبْخَسُونَ
1: جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو

0: اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب اللہ میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: انما النسیء زیادة فی الکفر

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم صبح بار رہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے، یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

0: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
1: لَقَدِ

یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔

0: سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
1: اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے.

اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

0: گے؟
1: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔
0: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔

اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

0: اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں.
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون.
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی